0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa yon lòs kon nan zon nan men? A, ou kon ba yon men? Loren ou la?
1: Bonsoir.
0: Ki ba biye klon wak pale la? Refuze nan zon nan kade.
2: Progresi rogorts biznes azrovnebis forma. Komersante. FM 95.5.